irawa no te oraanga vairua. Āriki i to o āpikipiki. Āriki i to o āpikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, irawa iwa ki te irawa tenga uru. Kwa tō tō maira aia, tōku ne iharoa ua, o tira ua ia tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia iaku, ki a katia tie i tōku ne paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga iaku nei. Kwa tō tō maira aia, tōku ne iharoa ua, o tira ua ia tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia iaku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Oi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto